vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

mai rămâi ultima oară.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Procuratura Generală a impus reguli stricte de confidențialitate în dosarul decesului Ludmilei Bartic, permițând avocaților și succesorilor victimei doar luarea de notițe și interzicându-le categoric fotocopierea probelor pentru a proteja mersul anchetei. Apărarea critică aceste limitări catalogându-le drept o metodă de hărțuire, creând impedimente reale în exercitarea mandatului avocatului. Procuratura Generală a informat despre stadiul urmăririi penale și a enumerat condițiile în care avocații și succesorii părții vătămate pot consulta dosarul. Astfel, acestora li se permite doar luarea de notițe din dosar, fiindu-le interzise fotocopierea sau fotografierea materialelor, măsură menită, potrivit acuzării, să prevină prejudicierea anchetei și divulgarea datelor în mediul online. Pentru a elucida cazul, procurorii au elaborat un plan complex de acțiuni. Oamenii legii nu examinează doar evenimentele din ziua tragediei, ci și toate circumstanțele anterioare acesteia, începând cu anul 2025. În plus, în cadrul investigațiilor sunt analizate acțiunile mai multor făptuitori, inclusiv ale unor persoane care urmează a fi identificate pe parcursul urmăririi penale, detaliu care, în opinia procurorilor, impune un grad sporit de precauție în gestionarea probelor. Majorarea cu 48 de bani pe litru a contribuției incluse în prețul carburanților, care ar putea intra în vigoare de la 1 august, este justificată de necesitatea constituirii rezervelor strategice de produse petroliere în contextul tensiunilor din Golful Persic, explică președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, decizia a fost luată în contextul riscurilor generate de tensiunile din strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul produselor energetice. Grosu a recunoscut că majorarea lovește în buzunarele cetățenilor, dar adăugat că alternativa este și mai costisitoare. Amintim că șoferii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Toate cele patru clustere de negocieri rămase pentru Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite pentru deschidere și vor fi lansate imediat ce statele membre vor ajunge la un consens în Consiliul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extindere, Martakos, în cadrul unei intervenții la Comitetul Economic și Social European la Bruxelles. Potrivit comisarului, în această toamnă, Comisia Europeană va prezenta un pachet de propuneri privind pregătirea blocului comunitar pentru o nouă extindere. Acesta va include și noi mecanisme de integrare graduală a statelor candidate. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 32 de grade și minime de până la 16 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Bună dimineața, Cristin, ce faci?
2: Ei, bună dimineața, Olix, bine te-am găsit. Te-ai trezit bine?
1: M-am trezit? În limita posibilităților. Presupun că și tu te-ai uitat la meci aseară.
2: Se vede după ochi?
1: Da.
2: Deci... Da, am stat până pe la 3 dimineața.
1: A, deci ai stat și la premiere și la tot.
2: La premiere, la tot.
1: Și eu la fel.
2: Ceva frumos.
1: Da. Și după toate emoțiile alea, e și greu să dormi.
2: Da, nu prea-ți vine să dormi, că te bagă în adrenalină.
1: Mamă. Da. Tu stai seama dacă se ajungea la 11 metri, cum, că stăteam până la 4 dimineața, probabil?
2: Da, eu asta vorbeam cu tovarășii mei, toți acolo în grup erau fani. Bine, bine, am fost împărțiți și fani Argentina și fani Spania, dar le-am ridicat o problemă la fileu. Dacă ajungem la penaltiuri și bate Messi, penaltiul decisiv, și le ratează, ce mai ziceți atunci?
1: Da.
2: Dar n-a fost să fie, din păcate pentru Leo Messi.
1: Da.
2: A ratat, dar a fost a treia finală, adică totuși.
1: Da.
2: E
1: wow.
2: Ceva.
1: Mamă, ce meci. Eu recunosc că n-am ținut cu nimeni până până am văzut că Argentina a devenit un pic cam prea agresivă. Mi s-a părut că băieții au fost foarte agresivi la un moment dat.
2: Da, spre în teren sau
1: în teren, tot ce au făcut ei, adică,
2: atâtea destul de dur.
1: Lovituri și asta, zici că erau, cum au zis și comentatorii, la un moment dat, zici că era wrestling acolo, adică...
2: Și arbitru pare că până într-un anumit moment a cam uitat cartonașele acasă, care le scotea, cel puțin pentru Argentina.
1: Nevastă mea era, dă-i mai cartonaș, dă-i cartonaș, ea era mai focată decât mine.
2: Varu.
1: Da, exact, varu. Bună dimineața, ce faceți? Cum sunteți? Astăzi sunt eu în locul Anei, pentru că Ana a rămas un pic fără voce și nu pentru că s-a uitat la meci azi noapte, ci cred că din weekend cumva s-a pierdut vocea pe undeva.
2: De joi, vineri era ușor.
1: Da. Sper că de mâine se întoarce. Eu am preluat astăzi rolul de... nu știu exact ce o să fac aici. Sunt curios dacă avem și alți ascultători care au dormit 2 ore și un pic la fel ca noi. v-ați uitat la meci, cum a fost meciul, cu cine a ținut, cum au fost emoțiile din timpul meciului, așadar mesajele voastre pe WhatsApp 0722 206020. Până atunci, piesele mele preferate cu AI vin chiar acum. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: vedem câte mesaje au venit. Ia să vedem cine e aici. Bună dimineața.
1: Neața, Olic, neața, băieți. Eu n-am mai dormit deloc. S-a terminat meciul la 2. Cu tot cu premiere, sunt de remarcă. Așa pat trebuia să fiu la muncă. Așa că nu m-am mai culcat deloc. Hai. Las că mă țineți voi treaz. O săptămână minunată. V-am pupat.
0: Încercăm. Să știți că dacă la un moment dat o să auziți doar muzică, o să știți că am adormit.
2: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Mă așteptam să deschidă emisiunea domnul Cătălin Oprișan.
0: Măi, lăsați-l pe Cătălin în pace, este în concediu, poate vrea și el să dormă, mai ales că o fi stat până pe la 3 dimineața să vadă și el meciul, premierea și toate astea.
3: Neața, dragilor! Ne-am uitat la meci. Cine nu s-a uitat, cred că toată exact. Planeta s-a uitat. Am stat și la comentarii. M-am trezit un pic din nisip în ochi, dar asta e treaba. Exact. Mă rupi cap și la muncă. V-am pupat, o zi bună.
0: Zi faină.
3: Gabi din Focșani.
0: Gabi, te salutăm, zi faină. Și uite și o poză de la cineva. N-am dormit deloc, mergem spre casă după un weekend dope la party. Frumos, s-a distrat lumea, asta e foarte bine. Și am fost la mare în weekend, am fost la Summer Kiss în Constanța și în La Maia și chiar a fost foarte frumos, dar a fost neapărat cu party, a fost mai mult pe relaxare. Povestim și despre Summer Kiss, dar și despre meciul de aseară și în minutele care urmează. Momentan, am zis un pic de reclame, după care o piesă care mie îmi place tare mult. Ar fi fost bine să fie cu Răsărit. E cu Apus de Soare de la Rareș în câteva minute. Olix, astăzi cu voi, 7 și un sfert, sunteți pe Kiss FM. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: și 26 de minute. Sunteți pe Kiss FM, Olix împreună cu voi până pe la ora 10, așa. Astăzi în locul colegei Ana Moga. Am multe mesaje primite de la voi. Bună dimineața, astăzi la muncă de la 6 trezit la 4.50. Exact la fel ca noi, eu m-am trezit la 5.50. Reușesc să dorm 3 ore, dar cu voi reușim împreună să ne trezim. Zi frumoasă, Marian, te salutăm, spor la treabă acolo. Wow, ce mesaj, ia stați să vedeți aici. Neața băieți, am ținut cu Argentina. Sunt oarbă de somn, oscilam între apoplexie și infarct. Azi noapte nu-mi dau seama de ce nu a fost Messi pe teren. Nu se poate, 120 de minute să nu ai tu un șut pe poartă. Dezamăgită total. Măcar n-am văzut un meci între titani. Sincer, am pierdut o noapte din viața mea degeaba. Măi, eu zic că n-ai pierdut noaptea asta degeaba. Cu siguranță o să ai ce povesti. Așa zic eu. Și a fost totuși un meci bun. Adică Spania a jucat, tată, a jucat foarte bine. Argentina a jucat și acum a putut, dar mie mi se pare că a fost un meci bun. Repet, nu mă pricep, n-am zis. Stați, am zis că mă repet, eu n-am mai zis asta. Pentru cine nu știe, sunt absolut paralel cu fotbalul. M-am uitat la campionatul ăsta, la fix două meciuri. L-am văzut pe ăsta și l-am văzut pe cel dintre Argentina și Anglia. Ia să vedem ce mesaje mai avem. Asta am prezis din prima. Am zis că o să fie din prima zi a campionatului mondial. Nu am avut nicio emoție aseară. Spania joacă un fotbal complet ca o echipă, nu cu vedete. Era o chestiune de timp până marcau. Și mamă ce tare. Deci ascultătorul nostru tot aici pe WhatsApp-ul nostru a prezis finala Spania-Argentina. Cât de tare, bravo! Ia să vedem și cum îl cheamă, să-i zicem așa. Claudiu, Claudiu, ești foarte tare. Ai o intuiție foarte, foarte bună. Neața, ce să spun, că la 1.30 m-am culcat și la 2.15 am pornit în cursă. Mamă, mamă, mamă, sper că ești bine, drumuri bune acolo și să te și odihnești când o să apuci. Bună dimineața, noi am plecat de la mare, deci am dormit de la 1.30 până la 3.30. Vă ascultăm în drum spre mare. Am plecat la mare. Gata, am înțeles. Scuze. Încă eu, la mine cu percepția, la ora asta e un pic mai greu. Avem și un mesaj un pic mai lung, hai să vedem.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Alex, sunt Mariana.
0: Mariana, bună dimineața!
1: Mă bucur mult să te aud întotdeauna și mai ales din...

0: Corect. Mulțumim frumos, zi frumoasă și ție bună dimineața, Kiss FM. Aseară am ținut cu Argentina și cred că am consumat mai multă energie decât jucătorii. La fiecare atac ziceam, hai că intră! Iar când se termina faza, iar emoții. Până la ultimul fluier am sperat că egalează și duce meciul în prelungiri. Acum încerc să-mi revin cu o cafea și cu Kiss FM în boxe. Felicitări Spaniei pentru victorie, dar eu rămân în echipa Argentinei. Ne salută Rareș din Craiova. Îi dăm și cu muzică, îi dăm cu hiturile voastre preferate din playlistul Kiss FM. Mama, un hit, Remember și o trupă care ajunge în curând în România, chiar acum. Atenție!
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicație.

jucătorul acela foarte tânăr și a luat și el un premiu special. Chiar a fost cum trebuie. Dar, pentru că nu toată lumea s-a uitat la meci, eu sunt curios dacă avem printre ascultători, printre cei care sunt cu urechile pe Kiss FM în momentul ăsta, oameni care au dormit bine azi noapte, oameni care nu s-au uitat la meci. Hai să vedem, aștept mesajele voastre, 0722 20 60 20. Poate și un argument, să spuneți: domne, nu m-am uitat la meci pentru că nu m-a interesat, mi-am văzut de viața mea. Sau chiar sunt curios dacă e cineva care a uitat că a fost meci.

0: există și oameni care nu s-au uitat la meci. Dacă sunt oameni care au dormit bine și aparent sunt, deci nu o să abuzăm foarte mult de acest subiect, să nu... Din nou, sunt oameni care... cărora chiar nu le-a păsat de acest meci. Hai să vedem, Neața.
1: Neața.
0: Neața.
1: Laura, sunt din București.
0: Neața, Laura.
1: Nu m-am uitat la meci, am dormit foarte bine.
0: Doamne, te invidiez.
1: Asta pentru că nu mă pasionează absolut deloc. Vă pup să aveți o zi minunată.
0: Zi faină, zi minunată, mamă, te super invidiez, să știi. Hai să vă auzim și pe Irina, Neața.
2: Hello, bună dimineața, Irina din Brăila. Nu m-am uitat la meci, dar nici nu am dormit, pentru că am fost în tură de noapte la servici. Acum, acasă la somn. O zi bună să aveți.
0: Altceva, altceva. Și eu abia aștept acasă la somn, ca să zic așa. Nu mă interesează fotbalul, am dormit ca un bebeluș și zi minunată. Ne salută Cătălin, te salutăm, Cătăline, și încă un mesaj.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Băi, sincer, nu m-am uitat aseară la meci, pentru că atât de obosit am fost. Trebuia să mă pregătesc pentru ziua de astăzi și... A, e un băiat de acolo, câștigă milioane,
0: corect,
3: miliarde de euro, nu câștigă nimic. Așa că, na, am dat pas la finala asta, pentru că m-am uitat oricum la finala mică și aia a fost senzație.
0: Am auzit,
3: salut, numai, da, bine, început de săptămână frumos.
0: Să fie, să fie, mulțumesc la fel. Neața, Mircea din București, am dormit foarte bine. Am preferat să nu mă uit și să mă odihnesc pentru ziua de luni, având în vedere că lucrez în construcție, am nevoie de toate forțele, dar am ținut cu Spania, eram sigur că ei vor câștiga, zi frumoasă, corect. Uite, în unele domenii chiar

Cristian, când o să vorbim cu el după ora 9, când am auzit că se face campionatul mondial în America, am zis, băi, cum ar fi să facă la fel ca la baseball, să facă un halftime show.

0: tare, tare faină. Pentru că a fost o noapte lungă, o ascultăm pe Emma cu Noaptea, Olix împreună cu voi pe Kiss FM. Dacă vă spun, cred că am mai multe mesaje cu oameni care nu s-au uitat la meci decât cu cei care s-au uitat la meci. Este ceva, nu vă puteți imagina ce este pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vedem dacă după ora 8 schimbăm subiectul sau mai abuzăm un pic de treaba asta cu meciul. Să aveți o zi excelentă, rămâneți pe Kiss FM. Bună dimineața!
1: FM Chișinău 100.9 FM.

0: asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în glumă.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the music.

0: concedii, despre vacanțe și mi-am adus aminte că Ana are de dat o vacanță la finalul acestei săptămâni, o nouă vacanță în Grecia. Vă dau mai multe detalii despre asta după ora, v-am zis după ora 8, dar e 8 și un minut. 8 și un minut și ceva. Bună dimineața, Cristin, ce faci?
1: Hai, bună dimineața, Olix. Uite, bine.
0: Încă ne activăm, nu?
1: Încă ne activăm. La a doua cafea de dimineață.
0: Exact, ar trebui și eu să mai bag una. Hai că avem știri. Bună dimineața. Stai așa. Doamne, 8 și 2 minute, Olix, împreună cu voi, încă 2 ore de acum încolo, dar acum știri cu...

0: bun găsit la știri. Viitură puternică și cu pagube însemnate la bușteni după vijeliile de ieri după amiază. Nivelul apei din pârâul Jepi a crescut rapid în urma ploilor torențiale din Amonte. Traficul a fost întrerupt mai multe ore pe drumul național 1 după ce Viitură a adus bolovan și buturugi pe șosea. Pe mai multe străzi din stațiune asfaltul s-a surpat. Autoritățile au intervenit cu mai multe autospeciale și zeci de pompieri pentru a scoate apa din gospodării. 22 de curți au fost inundate, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri și a fost transportată desmort la spitalul din Sinaia. Vremea rămâne la extreme. ANM a emis două coduri galbene pentru mare parte din țară. Primul de caniculă vizează 9 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv Bucureștiul. Sunt anunțate maxime de până la 35 de grade Celsius la umbră. Al doilea cod este pentru ploi și vijelii, în Moldova, Dobrogea, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Sunt așteptate rafale de până la 70 de km pe oră, iar precipitațiile torențiale vor strânge cantități importante de apă în intervale scurte de timp. De mâine temperaturile încep să scadă, iar la final de săptămână vor coborî până spre 7 grade noaptea prin Transilvania. De la ANM, meteorologul ANM Mihai Huștiu, la Digi24.
1: Marți, oră cu orire și partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturi în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade, iar nopțile chiar devin răcoroase.
0: Meteorologul ANM Mihai Huștiu. Partidele din fosta coaliție de guvernare sunt așteptate cu un acord săptămâna aceasta pe legea salarizării. Actul normativ trebuie adoptat până la finele lunii viitoare. În caz contrar, România va pierde 770 de milioane de euro bani din PNRR. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că sindicatele au cereri ce ajung la 20 de miliarde de lei, dar bugetul nu permite această sumă.
2: Am avut discuții cu Ministerul de Finanțe, cu Comisia Europeană, pentru a explora care este valoarea maximală pe care ar putea să-l aibă acest proiect, astfel încât jalonul să fie îndeplinit și în același timp România să aibă resursele pentru a putea susține parcursul fiscal bugetar. Valoarea este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru. Pană masivă de curent în sudul litoralului, aproape 100 de hoteluri și localuri au fost afectate weekendul trecut de o avarie majoră în rețeaua de distribuție. Totul s-ar fi întâmplat din cauza consumului ridicat de energie electrică. Cele mai mari probleme au fost în stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora și parțial în Neptun. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.

0: bine, premier. Am două evenimente în aer liber în weekend.
1: Am văzut că citeam și ai pus mâna direct pe telefon.
0: Direct.
1: Pe acolo.
0: Păi, vineri în București cam plouă.
1: Da.
0: Da, și, da, duminică pare ok. Duminică 30 de grade. Am duminică un eveniment chiar în București, în aer liber, frumos, așa, la o cafenea. Cred că o să fie ok. Vineri sunt la pe lângă Vălenii de Munte. Sper, ținem cu vremea bună. Sper să
1: la sper munte să mai dificil, mai ales da. În perioada asta.
0: Vai, am văzut ce a fost la Bușteni.
1: Aveți mare, mare grijă și eu o zic de fiecare dată. Chiar respectați recomandările autorităților, acele mesaje ro-alert, pe cât de enervante sunt când vin dimineața la 2, la 3 sau așa. Sunt și situații în care ne salvează, adică ăsta este scopul lor și uite că o viitură de genul ăsta vine în câteva minute, nu ai timp să fugi. Adică au fost luate
0: da,
1: mașini...
0: Mai bine te adăpostești undeva, da.
1: Da, da. Adică luați-le da. În serios, mai ales în aceste zone în care fenomenele sunt și puțin mai violente
0: da,
1: decât
0: da.
1: În
0: Moldova. Mamă, dar la Bușteni, cine s-ar fi așteptat?
1: Da. Da, și curgea apa.
0: Da, am văzut rău, imaginile mie, mi se... Doamne, nu vine să cred.
1: Era râu pe drumul național, nu? Adică...
0: Da. 8 și 6 minute. Cristin, mulțumesc, ne auzim și peste oră.
1: Ne auzim.
0: Îi dăm cu muzică, îi dăm cu hiturile voastre preferate. A zice, iar muzică cu ea, e nu știu ce, nu mai zic nimic. Solo tu la toată lumea. Zi frumoasă. Zile, Costi. Și Adrian Jaguna și Benzol, toată gașca. Șefii la AI, cum se zice la noi, în industria muzicală.

dimineața. 8:13, sunteți pe Kiss FM. Vă spuneam că avem vacanță în Grecia. Avem de dat în fiecare săptămână. Grecia începe cu un pupic. Vara asta, un singur pupic te poate trimite în Lesbos. Trebuie să asculti dimineața Summer Kiss, adică emisiunea asta pe care o auzi acum, mai ales atunci când este colega Ana Moga la program. Trebuie să prinzi piesele cu pupic, iar vinerea Ana Moga s-ar putea să te sune și să îți spună că ai câștigat o vacanță. Avem 8 vacanțe în Lesbos de dat, în Grecia, 7 nopți pentru 2 persoane. Ce ai de făcut? Foarte simplu, intri pe kissfm.ro/

0: pauză scurtă și ne întoarcem cu Mario și Connector. Toreador, îmi place tare mult piesa asta. Sunt sigur că o să vă dea o energie așa tare faină. O să miște șoldul de acolo de unde e și o să vă ajute să începeți ziua așa cum trebuie. Eu sunt Olix, împreună cu voi până la ora 10 astăzi și sper eu că doar astăzi, că mâine dimineața am și eu treabă. Dacă n-am treabă, o să vin tot la radio în locul Anei. Vedem dacă și revine Ana cu vocea. Așadar, pauză scurtă, Mario imediat. Bună dimineața, zi excelentă. Sunteți pe Kiss FM, your number one summer station.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după asta să te iert. Am încercat

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
5: Hiperfarmagia Dita este farmagia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmagia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: cea în garanție.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hit.
7: Kiss FM, bună dimineața, 8 și 22 de minute, ne-am întors la muzică, ne-am întors la hituri. Nu înainte să vă dau o mică temă așa de povestit pe WhatsApp-ul Kiss FM, vă dau numărul încă o dată, 0722 20 62.

1,5 grade, iar în casă e undeva la 25-26 de grade ca să fie cel mai bine. Așa funcționez eu. Dar, la voi, cum, pe câte grade dați aerul, mai ales dacă e foarte cald? Mario și Connector, v-am promis, Toreador, după care, wow, Pedro Capo și Faruco. Faruco a fost un weekend la Nibiru, a fost show mare acolo. După piesele astea, mă uit pe mesajele voastre și le citim în direct. Cum vă înțelegeți cu aerul condiționat? Pe câte grade îl puneți? Ia uite, zice cineva, 19 pe mașină, 22 în casă. Hai, să vedem, bună!

să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM.

0: caniculară. S-ar putea să fie și se putea să fie și mai rău. Mă scuzați, încă n-am toate cuvintele la mine. Oricum n-am eu foarte multe. Am zis că vă întrebam cum vă înțelegeți cu aerul condiționat. Pe câte grade îl puneți? Zice cineva pe WhatsApp 26 de grade în casă. Am zis cam așa îl țin și eu, 25-26 de grade în casă.
1: Dar de unde aer condiționat? Că mie încă nu mi-a crescut nici în mașină, nici în casă.
0: Aoleu, asta cu mașina nu, nu-i bine. Cum să n-ai aer condiționat în mașină?
2: Bună dimineața, Chis.
0: Neața.
2: Băi, fraților, eu nu vă înțeleg absolut deloc. Pe cei care țineți aerul condiționat 23-24 de grade, de ce-l mai folosiți, mă? Băi, aerul condiționat să ține până 19 grade, mă. Să simți că ai răcoare. La mine stă până 19 grade și noaptea și ziua și oricând. 19 grade este ideal pentru corp. Să știți pe căldurile astea.
0: Eu știu că 19 grade este ideal pentru corp, dar eu cred că aerul condiționat nu reușește să facă 19 grade. Cel puțin, uite, la mine în casă, pentru că, nu știu, se încălzește blocul foarte tare, că locuiesc la bloc, apartamentul meu nu reușește, cel puțin vara, să scadă sub 26 de grade. Adică dacă eu țin aerul pe 26, el răcorește exact cât trebuie, dar nu reușește să scadă sub această temperatură. Bună dimineața, nici eu nu m-am uitat la meci, nici măcar n-am televizor, oricum am trezit la 1.50 ca să merg la serviciu. Așa, vorbeam de aer condiționat. 22 de grade este temperatura ideală atât în mașină cât și în casă. Corect, recunosc că, uite, de exemplu, seara, când e un pic răcoare afară, dacă eu mașină dau pe 21 de grade, începe să fie frig, deci ajung să dau chiar pe un pic mai mult. Ia să vedem, încă un mesaj. Bună dimineața, Kiss FM, eu mașină țin aerul condiționat pe 12 grade! Wow! Și acasă pe 22, în mașină îmi place să fie mai rece, mai ales pe căldura asta, ne salută Rareș din Craiova. 21 de grade în mașină, zice cineva, și 25 în casă, uite, vezi, cam ca și mine, alt mesaj identic. Auto 25, casă, nu, scuze, auto 21, casă 25. Bună dimineața, Kiss FM, pe 21 de grade îl dăm, vă ascultăm din mașină în dimineața asta, în drum spre munte. Bun, distracție plăcută sau relaxare plăcută la munte. 22 de grade mașină, 24 în casă, zice Ovidiu. Avem, ia să vedem, la muncă pe camion și avem aici o poză, 20 de grade pe camion și în casă 24. Neața, zice altcineva, 22 mașină, 25 în casă. Avem și un mesaj vocal, Neața.
3: Salutare din nou, Olic.
0: Neața din nou.
3: Când am venit în Danemarca, am crezut că am găsit țara perfectă. Dar în ultimii 10 ani a început să se încălzească și aici, să fie 30-31 de grade. Oho. Vara, dar umiditatea este extrem de mare, 30-31 de grade se simt cam la 40 în România.
0: Mamă.
3: Aceu nu avem, că nu e chiar așa mare nevoie, dar ventilatoare mari prin casă.
0: Da, rezolvă și...
3: S-am pupat, Filip.
0: Și ventilatoarele rezolvă uneori problema. Ia să vedem, uite încă cineva care a spus că nu are aer. Salut, Kiss, la 8.30 am primit un video. Dar nu văd, 17 grade arată aerul condiționat acolo în casă. 19 grade 20. Un mesaj venit de undeva din străinătate. Hai să vedem, Neața.
4: Noe, trebuie să fie 24 mașină și 25 în casă, 26 maxim pe climă. Nu ai cum, cum să dai, că te face bardac, boss. Crapă plămâni în tine.
0: Exact. Altcineva, noi ținem pe 25 în casă și 23-24 mașină. Deci cam astea sunt mediile. Doamne, vin foarte multe mesaje. Hai să mai auzim un mesaj vocal, Neața.
5: Salutare, băieții.
0: Neața.
5: Ana Moga, unde umbli, fată? Treci la muncă. Despre aerul condiționat în mașină 21-22 de grade, iar acasă 22-23 de grade. Nici prea tare, că nu-i bine.
0: Corect.
5: Ai o zi faină,
0: sunt de acord.
5: Din Focșani vă salută.
0: Zi faină, ziceam de Ana Moga. Uite, dar pentru cei care au deschis, sună atât de clișeic treaba asta. Pentru cei care au deschis un pic mai târziu aparatele de radio, eu sunt Olix, astăzi în locul Anei Moga. Ana, nu știu dacă din cauza aerului condiționat sau din ce cauză a rămas un pic fără voce. Încă de joi vineri, din ce înțeleg eu, era cu vocea în pioneze. Sperăm să-și revină cât mai repede. Sper că de mâine să-și revină Ana la program. David Guetta cu Teddy Swims și Tones and I. Ascultăm chiar acum Gun și apoi piesă 2026 Ina Morenito pe Kiss FM. Bună dimineața!

găsește în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro pe site. Ideea e că eu, împreună cu prietenul MC Aner, o să deschidem festivalul Untold, noi deschidem main stage-ul și dăm posibilitatea unui DJ de preferat la început de drum, ca așa e frumos, sau cât de cât la

dați-mi un follow și mie pe Instagram, Olix, simplu, din 4 litere, nu ca site-ul de anunțuri, că ăla e din 3 litere, eu sunt din 4, Olix, dați-mi un follow pe Instagram dacă n-ați făcut-o încă. Am postat și un reel de mai devreme din emisiune cu o mică predicție pe care am făcut-o eu, în caz că n-ați auzit-o. Muzică frumoasă, Mor după tine, Lazy Joe și Ed, ascultăm în câteva minute la Kiss FM, avem și știri la ora 9 și dacă deschide ochii domnul Cătălin Oprișan, dacă se trezește, încercăm să povestim și cu el un pic despre marele meci, finala campionatului mondial de aseară. Ce să mai, nu mai zic nimic, bună dimineața. Uite, zice ceva, vreau și eu la Untold. Poate organizați vreun concurs. Sincer, mă gândesc așa, dacă am avea un concurs cu invitații la Untold, și s-ar putea să avem, că nu mai e mult până la festival, problema mai mare decât invitațiile sau biletele este cazarea. Deci, dacă plănuiți să mergeți la Untold, bine, cine vine la Untold cu siguranță și-a luat deja bilet, dar rezolvați-vă și situațiile cu cazarea, că acolo e marea problemă. Nu, fără un sfert, pauză scurtă, ne întoarcem cu Lazy Edge și încă o piesă, vă garantez că merită să așteptați după ea, e o piesă tare frumoasă care cu siguranță o să vă facă să dansați. Olix împreună cu voi pe Kiss FM, bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Îți amintești cum mirosa crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter!
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the hits.

0: 10, bună dimineața, Olic împreună cu voi. Avem știri naționale cu Cristin Bucur. Chiar acum.
1: Olix, bun găsit tuturor! Liderii politici se reunesc mâine pentru a negocia forma finală și adoptarea noii legi a salarizării. Discuțiile au loc după ce Ministerul Muncii a publicat proiectul, iar partidele trebuie să cadă de acord pe grilele negociate și asupra sumelor totale alocate. Are amănunte Alexandrei.
2: De noua lege a salarizării depinde încasarea a 770 de milioane de euro din PNRR, fiind asumată de guvern în fața Comisiei Europene. Potrivit proiectului, se păstrează prevederile legate de raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare, 1-8. Noua lege mai stabilește, între altele, că vor fi 6 gradați în funcție de vechimea în muncă. Astfel, în primii ani de carieră, creșterea salarială va fi mai rapidă. Cei care se ocupă de implementarea proiectelor europene pot avea sporuri de până la 40% din salariul de bază. Dacă va fi adoptată, noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare de la 1 decembrie. Impactul bugetar estimat este de 12 miliarde de lei.
1: Alexandrei. Dunărea a atins un nou minim istoric. Debitul fluviului este de 1650 de metri cubi pe secundă, la fel ca în 2005. Cei de la Apele Române spun că localitățile ce depind de fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă. Aceștia fac însă apel la economisirea apei și anunță restricții la irigații. De la Apele Române, pentru Digi24, Ana Maria Agiu.
3: Situația este critică din cauza faptului că lipsa de precipitații se resimte. Din acest motiv, în special pe sectorul Călăraș-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe pentru irigații. Aceasta înseamnă furnizarea cu debite reduse sau într-un anumit interval de timp a apei. Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă.
1: Reprezentantul Apelor Române, Ana Maria Agiu. Atacurile succesive ale Ucrainei îi forțează pe ruși să folosească banii cash. Plățile cu cardul sunt afectate din cauza întreruperilor frecvente de internet. Situația complică inclusiv colectarea taxelor, în condițiile în care regimul de la Kremlin caută soluții pentru a acoperi deficitul de război. TVA a crescut încă din ianuarie de la 20 la 22%, însă chiar și așa economia Rusiei încetinește. Multe farmacii, restaurante sau magazine, de exemplu, le cer acum clienților plată cash, iar angajații își primesc salariile la plic, scrie BBC. Ministerul de Finanțe de la Moscova estimează un avans economic de doar 0,4% pe final de an, cel mai slab de la declanșarea războiului în 2022. Start greșit de sezon pentru Dinamo aseară în prima etapă din Liga 1. Câinii roșii au pierdut deplasarea de la Petrolul cu 1-0. Tot ieri, Ucluj a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța. Prima etapă se încheie în această seară. De la 18:30, nou promovata Corvinul Hunedoara întâlnește pe Csíkszereda. Mai târziu, de la 21:30, Rapid primește vizita celor de la Șep și Sfântul Gheorghe. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.
0: Continuă. După 2 ore și jumătate de somn, am zis că ne trebuie să venim la muncă. Avem muncă de făcut astăzi și dacă am rezistat până la ora asta, cu siguranță o ducem și până diseară. Câte cafele mai băgăm, nu știu.
4: Eu m-am oprit la 2, totuși, okay. Dar...
0: Mai bagi una și la prânz?
4: Că mai vine una spre prânz, da.
0: Eu sunt curios dacă reușim să-l trezim pe domnul Oprișan.
4: Eu vedem. Cred că a fost fiesta mare aseară.
0: Băi, sunt tare curios dacă avem ascultători care sunt în Spania în momentul ăsta. Sunt tare curios de un feedback de acolo.
4: Cum a trăit finala?
0: Da, am văzut niște story-uri. Am un prieten care este în vacanță. Tocmai a și început, cred că ieri, vacanța fix în Spania și a pus niște story-uri de acolo. Sunt tare curios dacă avem, și sigur, cu siguranță avem români care sunt în Spania în momentul ăsta. Povestiți-ne un pic cum a fost atmosfera aseară după ce s-a câștigat. Cu siguranță nu s-a adormit acolo.
4: Și să vedem și noi imagini, filmări.
0: Da. Cum e? Trimiteți-ne. Da. Delia Analog. După atâtea piese cu AI, avem și o piesă așa cum trebuie. Delia Analog și în câteva minute una mai veche de prin 2010, așa tare de tot, de dans. Bună dimineața, sunteți pe Kiss FM. La ce?

0: FM, bună dimineața, 9:10. Narcotic Trust, I like it! Vă întrebam dacă sunteți prin Spania în acest moment, dacă avem români care ne ascultă în Spania și eram curios care a fost atmosfera acolo. Și ne-a scris cineva care este în Vila Real, salutări din Spania, și ne-a trimis un video. Hai să-l auzim, să-l vedem, să vedem cum s-au bucurat spaniolii și nu numai, toți cei care au fost pe acolo. Piele de găină, sincer. Wow. Ce tare. Absolut super. Mamă, mamă, mamă, mamă, tare de tot. Da, așa s-au bucurat. Hai să mai auzim, că mai avem niște mesaje, niște videouri. Ia, ne-a trimis cineva și... și poliția, dar poliția pare că e cu treabă relaxată acolo. Ia.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Cristina din Spania. Păi, multe, multe, multe, multe emoții până la sfârșit. Și multe, multe bucurii și fericire pentru Spania, pentru că merita să fie campion. Vă salut și multe îmbrățișări de la Madrid.
0: Pupăm, pupăm toți românii din Spania. Mulțumim frumos de mesaje. Mai avem unul. Ia să vedem. Bună dimineața, Lucian din Almeria. Asta apare din timpul zilei acest video, dar lumea era pe distracție acolo. Neața, te salut din Italia. Aici căldura e un pic exagerată. Sunt șofer de camion, 22 de grade în camion și 24 în casă. Și mai avem, cred că încă, ia să vedem, o poză, un video, ceva de aseară. Mamă, mamă, mamă, ce e acolo. Recunosc că mi-aș fi dorit să fiu în Spania în momentul ăsta. Bucurie, bă, să fii campion mondial la ceva, mi se pare mare lucru. 9:12. Dacă se trezește, dacă se activează, dacă bea apa cu întuneric, al nostru coleg Cătălin Oprișan, încercăm să vorbim cu el, să povestim un pic despre meciul de aseară. Până atunci, avem muzică frumoasă, The Second Voice, încă una cu AI. Asta e, ce să faci, muzica cu AI, nu scăpăm de ea, o dăm tare pe radio. Unele piese chiar sunt bune, n-ai ce să faci, asta e. Olix împreună cu voi, un pic hater pe muzica cu AI, dar asta e fix problema mea, nu trebuie să fie și problema voastră. Zi frumoasă în continuare sau dimineață frumoasă în continuare, chiar dacă în București pare că e un pic de... s-a norat? Sper că nu se strică vremea. Să aveți o dimineață excelentă, bună dimineața. Ignorați toate răutăcismele, noi să fim sănătoși, pofta vine mâncând!
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite

0: ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Back to the hit.

0: părerea cea mai obiectivă a celui mai obiectiv dintre noi. Bună dimineața, Cătălin Oprișan.
1: Hola, campeon.
2: Hola, y muy buenas. Asta cu obiectivă nu merge. Da. Bună dimineața.
0: No, no, no.
2: Asta cu obiectivă nu merge, că s-a câștigat.
0: S-a câștigat.
2: Au câștigat băieții.
0: Cum a reușit să te odihnești un pic după meci? A reușit să...
2: Nu, deci nu, vocea asta nu e pentru că am văzut ursul, ci pentru că s-a stat puțin mai târziu. Dar n-a fost niciun urs, urșiți la locul lor, dar s-a strigat campeones, campeones. Asta este.
0: Băi, ce meci.
2: Atâta s-a putut.
1: Cât
2: atât
1: mai poți cu inima.
2: Da, era să mor de 3-4 ori.
1: Hai de cap.
2: Era să mă pierde.
0: Cum să dureze atât de mult până la primul gol? Mi se pare incredibil. La câte șanse au avut spaniolii?
2: A cântat și Madonna lung.
0: Da, da, da, da.
2: A cântat și Madonna foarte lung. Din cauza asta s-a mai lungit un pic. Poți să a cântat Madonna. Bună dimineața, Lino. Nu, acum lăsând bășcălia la o parte, ceea ce cred că contează e că a primat fotbalul.
0: Da, da.
2: Adică ar fi fost păcat să se meargă la prelungiri și să bată băieții Corect. Din Argentina. Cu tot respectul pentru ei, dar acolo nu mai era că a fost fotbalul pe primul loc. Așa măcar a câștigat o echipă care a primit un singur gol în toate meciurile. O echipă care a avut 20 de șuturi pe poartă și o echipă care a arătat că joci fotbal. Păi de ce, bă, Oprișene, așa de târziu s-a dat golul? S-a dat atât de târziu pentru că cealaltă echipă a refuzat un pic să joace și da. E mai greuț.
0: Da,
2: când
0: totuși,
2: nu te deschizi și când...
0: Portarul ăla, băi, cât de bun portar.
1: Emi Martinez.
2: Bun. Dibu, cum zic ăștia, Diblu, domnul Diblu a fost senzațional. Că altfel venea golul mai devreme.
0: Da.
2: Dar totuși ai 20 de încercări într-o finală și ceilalți să nu conteze, eu zic că asta spune multe.
1: Păi, spre finalul meciului am impresia că era 16-0 raportul ocaziilor, șuturi pe poartă.
2: Da. Păi da, bă, dar cea mai urâtă finală din istorie. Păi e urâtă când o echipă nu vrea să joace, că ai altă ce poate să facă dacă tu ești pe două linii.
1: Au avut și eliminat
2: dacă tu,
1: în prelungire.
2: Da, vorba domnului Cârțu, ai pus o autobază în poartă, autocarul. E mai greuț un pic dacă pui autocarul.
0: Mai mult autocarul ăla.
2: Mai mult autocarul, da. A fost probleme la acest campionat mondial, să nu ne ascundem. Adică pentru prima dată în istorie de când urmărim fotbal, o pauză a avut 27 de minute. Bun, ești în Statele Unite, băieții trebuie să facă spectacol, dar să te duci în jumătate de oră e mult rău.
0: Da, mi se pare că îi debusolează un pic dacă e pauza atât de mare, nu?
2: Da, da, ei sunt învățați să facă spectacol din orice. Am mai povestit, eu mai mă uit la basket și începe la 12 jumate, când mă scol la 5 și 10 pentru Chisa, încă mai joacă, mai au 2 minute.
1: Că de asta voiam eu să te întreb din punct de vedere al jurnalistului expert pe sport, da?
2: Da.
1: Crezi că pauzele astea de hidratare și pauza asta prelungită dintre reprize, crezi că i-au afectat pe jucători?
2: Cristinele, hai să-ți explic concret. Pauzele acestea de hidratare i-au adus lui Beckham 25 de milioane de euro. Pentru că toate reclamele sunt cu el. Și atunci n-are rost să mai vorbim. Oamenii fac totul, transformă totul într-un spectacol și n-ai ce să le faci, că asta fac ei dintotdeauna. Nu s-au apucat acum.
0: Da, da.
2: Dar era ceva care funcționa, era ceva la care nimeni nu putea interveni. Păi ești nebun, la cap e FIFA. Păi FIFA e stat în stat, mă. Și uite că s-a dovedit că e chiar așa.
0: Da. Eu recunosc când am auzit că se va face în Statele Unite, am zis, stai să vezi că ăștia fac halftime show. Și uite că s-a întâmplat, au făcut-o.
2: Da, da. Corect, dar vorba unuia a zis, mă, de cine a cântat Madonna 2 ore și în pauza concertului să bată ăștia 11 metri să vadă care e campioană mondială?
1: Da.
2: Măcar să câtești femeia ceva ca lumea, oră și mă, de venit, așa a venit cu... La asta sunt specialiști mari de toți, fără ironie.
0: Eu am rămas scuze-mă, zic că...
2: Nu, zic, în schimb, e bine că ne-am culcat cu puțin fotbal în cap.
0: Da, da.
2: Adică în sensul că dacă s-ar fi ajuns la lovituri de la 11 mea, ce final a fost asta, m-au ținut oia 2 ore, aia cânta la pauză, i-au făcut așa și s-a terminat la penalti.
0: Corect.
2: Atunci chiar era cea mai urâtă din istorie.
0: Am rămas cu o chestie spusă, uite, nu mai știu dacă de Adrian Mută sau de Gica Hagi aseară la televizor, că fotbalul frumos nu prea câștigă de obicei. Uite că aseară s-a întâmplat să câștige.
2: Da, dar să ne gândim că au fost la câteva minute.
0: Da, da, da.
2: Să nu se întâmple treaba asta.
1: Dar la un moment dat
2: foarte mult fotbalul. Bă, Cristine, când în momentul în care tu vii și ai elimin Portugalia, Belgia, Franța și Argentina, n-are nimeni ce să-ți mai spună că a fost o întâmplare. Hai, domnule, fugiți de aici, că golul ăla e nemeritat și așa mai departe.
1: Eu asta vreau să zic, că la un moment dat i-au luat la măgărușul, i-au luat la pase, nu mai știau, se auzeau oleuri din tribune.
2: Dar e foarte greu, că și când te mai duci la un fotbal din ăsta, mai cu noi grăsunii, și aia să bagă 3-4 în poartă și poarta aia mică de handbal, până dai un gol, îți iau o săptămână. Nu?
1: Da, corect.
2: La voi aici, în care se... Da,
0: da, nu,
2: au vrut să joace așa, așa au gândit-o. Și Spania mai e o problemă. Spania nu-ți dă mingea, adică trebuie să o iei tu.
0: Da.
2: Altfel joci cu mingea ta. Doar să vii cu mingea ta de acasă.
1: În afara terenului.
2: În afara terenului, da. Și durități multe îmi scriau prietenii. Mă, de ce nu-i lasă pe ăștia să joace și cu un briceac la, la jambiere? Să scoată și un briceac, să scoată urât, urât. Adică da, da. Fotbalul argentinian e altfel. Din păcate, na, presiune uriașă, ești în finala campionatului mondial și mai ai 20 de minute și poți să ridici cupa deasupra capului. Eu am ridicat-o că nouă ne-a adus o adiță din oborie, 1-1, cupa noi am avut-o. Eu am ridicat-o de câte ori a vrut. Tot e la fel de grea, la fel de vreo, găsit o adiță în obor. Ne-a adus-o acum un dat de zile, e la fel. Deci aia, Rodri o pupa pe minge, noi la fel. Deci a fost 1-1. Niciun fel de problemă. Dar rămânem cu gustul că exact cum a spus și cine ziceați voi, Gicuță Hagi, da. Deși uneori fotbalul frumos nu primează, aseară am avut noroc, adică zeul fotbalului n-a dormit.
0: Da, da.
2: Și a închis-o frumos când trebuia, în 106, ne-am adus aminte de Iniesta din 2010, în 116, deci frumos, poți să faci un joc de cuvinte.
0: Da.
2: Da. Iar spaniolii au fost și mai tari ieri dimineață când au pus pe prima pagina ziarelor steluța de la campionatul mondial, aia o stea,
1: da, da.
2: Și au scris de desubt, poate îi mai facem o surioară.
0: Tare, tare, tare.
1: Și acum au două.
2: Și acum au două. Bă, nu mai e Spania, că toată lumea, am văzut un ziarist mexican care spunea mai la alte limbi. Bă, voi ați apărut în fotbalul ăsta în 2008. Păi uite că Spania are două titluri mondiale și patru europene, că mai are unul prin 64 luat. Adică, gata, când ai două titluri mondiale și patru europene, nu prea mai ești așa, vai de capul tău.
0: Da,
2: cel totuși... puțin în ultimii ani, deci din 2008 până acum, în 18 ani, ai două mondiale, două europene. Eu zic că...
1: Și ai și foarte
2: vorba
1: multe
2: lui,
1: echipe
2: vorba
1: de
2: jucătorului de la...
1: Ai și foarte multe echipe de club care au câștigat la nivel de competiție între cluburi, la nivel european. Adică, totuși,
2: în condițiile în care Real Madrid nu a dat niciun jucător spaniol.
1: Exact. Exact.
2: Real Madrid nu i-a dat niciun jucător spaniol. Au fost alte echipe, alte țări care au dat, cu Mbappé, cu Bellingham și așa mai departe, dar Real Madrid nu a dat niciun jucător. Ok, cu Correia, copilul, cu Correia, care acum e la Real Madrid,
1: dar când
2: a fost convocat era la Chelsea.
1: Da, nu se pune.
2: Da, jucător mare. Jucător mare, alergăcios. Da, asta e, a fost o finală urâtă pentru că toată lumea asta spunea. Pentru că una dintre echipe a refuzat, doar la sfârșit, la bătaie s-a mai băgat un pic. Ceea ce n-am văzut noi cu Paredes acolo, cu Eric Garcia și așa mai departe. Adică Argentina a contat doar cu final la bătaie, dar nu s-a mai văzut asta.
0: Bă, da, atât de violenți mi s-a...
2: Da,
0: de mult n-am mai văzut așa.
2: Adică râdeam de Paraguay că așa joacă cu Franța, bă, ia cu cuțitele pe masă și vine Argentina.
0: Wow.
1: Bine, au jucat urât și cu Anglia.
2: Da, se întâmplă să nu mai poți și atunci, nemai oxigenându-ți creierul, da.
0: Mie mi-a plăcut meciul cu Anglia. A fost, recunosc, ăla a fost primul pe care l-am văzut din campionatul ăsta, nu prea uitându-mă eu la meciuri, dar mi-a plăcut meciul cu Anglia. Adică acolo Argentina
2: acolo
0: a fost,
2: da, da,
0: cum trebuie.
2: Bine,
0: da.
2: Și aia deliberat, Anglia a jucat cu 6 numere 6, că erau toți în careu când îi atacau. Dar n-avem ce să discutăm acolo. În 13 minute și 5 secunde să întorci naționala Angliei de la 0-2.
0: Mamă, mamă.
2: Liniște, liniște. Da, uite că s-a terminat benzina. Adică Leo, care e fratele nostru, Cristi Schi, eu îl mai fac trădător, dar mi-a rămas în suflet așa. Mă, el mergea pe teren.
0: Da.
2: Adică un știu ar putea intra pe teren să spună că a intrat un băiat îmbrăcat în tricou Argentinei să-l dăm afară.
1: Și problema e că ei erau și 10 deja, adică din start.
2: Da, și netul Lautaro n-a putut intra, că tu, ca să intri Lautaro, bă, care totuși te-a dus în finală mai acum 3-4 zile, trebuie să-l scoți pe Leonaș, ori pe Leonaș nu-l scoate nimeni.
0: Corect.
2: Și când acolo lui Scaloni a apărut jos substitution 0, că îi mai rămăseseră 0, Lautaro, săracu, iar a fost negru la festivitatea de premiere cap-coadă. Adică, bă, pe mine chiar nu mă băgași pe mine 2 minute, mă. Da, ăsta-i fotbalul, ce vrei. Ca și Merino la spaniol, dă goluri decisive și joacă rezervă data viitoare. Da, măcar joacă, prinde 10, 15, 20 de minute. La băiatul lui Chivu, săracu, nimic. Și nu e ok. Da, na, nu-i decizia noastră, e decizia lor. Unii zic că a fost ultima dată cu Messi și să-i mulțumim, așa este corect. Dacă de va fi să nu mai fie la națională, bă, să nu uităm că am fost contemporan cu Messi, cu Ronaldo, cu Cristiano și cu Modric.
0: Da.
2: Adică trei înși care, astea n-au cum să se uite. Mai ales că băiatul a jucat la o echipă frumoasă numită Barcelona. Dar dacă ne referim strict la un campionat mondial, comparațiile astea cu Maradona nu și-au rostul. Omul e campion mondial, are atâtea meciuri, a cărat echipa asta în cârcă. Ce va face Argentina de mâine dacă Messi nu mai joacă? Acolo e semnul de întrebare. Că uite, ăștia prin Spania mai găsesc niște copilași, mai vine un cu Barsi, unii aminută, 19 ani, mai vin din spate, mai găsesc. Mai... Da, foarte uite, Jude Bellingham, vorba aia, duce Anglia în cârcă, adică se mai nasc chilienuți pe partea ilaltă. Da. La Argentina ce faci? Că tu ai stat în Messi până am primit 39 de primăveri.
0: Chiar că. Și toată echipa în jurul lui, adică dacă el nu e, zici că nu mai e echipa. Mulțumim frumos, Cătălin.
2: Gata, mă duc și eu pe paelia acum.
1: Da, haide, haide,
2: ola. Mă duc să ne apucăm de paelia și de hamon serrano, că nu se mai poate.
1: Vamos, vamos, vamos.
2: Mulțumesc din nou, băieți.
0: Concediu plăcut ai.
2: Numai bine, mulțumesc asemenea.
1: Pa, campion, pa, pa.
0: Da. Florian Roscuina, 7 zile ascultăm la Kiss FM și mai povestim. Bună dimineața, sunteți pe Kiss FM.

0: Popescu, Cioc, mi-am ascultat la Kiss FM. Nu uitați că puteți să câștigați o vacanță în Grecia. Trebuie doar să ascultați matinalul Kiss FM și să prindeți piesele cu pupic. Mai multe detalii pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Vă spun ce aveți de făcut. Este foarte simplu, care-i treaba cu piesele cu pupic și cum vă aduc ele sau vă duc direct în Grecia. În primul rând trebuie să vă înscrieți în concursul nostru pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. V-am zis asta. Ascultați matinalul de vară cu Ana Moga, de obicei, astăzi sunt eu aici, între 7 și 10 și dacă auzi o piesă cu pupic, vedeți că astăzi a fost deja piesa cu pupic, trebuie să vă notați care este piesa. Nu e greu, le prindeți și le găsiți numele pieselor pe kissfm.ro, găsiți acolo exact dacă nu știți ce piesă e. Dar puteți să dați cu Shazam-ul sau cu siguranță știți că noi la Kiss FM dăm hituri în general. Iar vineri, Ana o să extragă un posibil câștigător și îl întreabă care este una dintre piesele cu pupic din această săptămână, din săptămâna respectivă. Dacă ascultătorul respectiv are o piesă, știe o piesă, una dintre cele 4 sau 5 piese cu pupic care au fost în această săptămână, doar una, nu trebuie să le știți pe toate, atunci vacanța în Grecia este a voastră. Ce câștigați? Mai exact, un sejur de 7 nopți în Lesbos, în Grecia, pentru două persoane în valoare de 1200 de euro, zbor dus întors din București sau din Cluj, transfer aeroport, cazare și din nou la aeroport, 7 nopți de cazare și asistență turistică, tot ce trebuie, detalii am zis, găsiți pe kissfm.ro/Grecia sau, bineînțeles, în aplicația noastră oficială Kiss FM România. Olic sunt eu, avem o pauză scurtă și mai avem încă vreo două piese frumoase pe final de oră, apoi vine Nico. Bună dimineața, hai că a trecut și asta.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Nu ratea ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Vin.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.
7: Kiss FM. Kiss FM. We think you're-

Este fix ora 10 în capitală. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună. Începem săptămâna cu bine, cu hiturile voastre preferate și cu o stare așa mai sportivă, lăsată după meciul de aseară.

Enrique Iglesias, Súbeme la radio, am ascultat la Kiss FM, iar după ploița de aseară s-a mai răcorit așa un pic noaptea, chiar a fost de o plăcere să dormi cu geamul deschis. Astăzi să vedem ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic, aflăm ceva mai târziu, acum însă avem alte trei super hituri, imediat Reveria, Smiley. Andy, aș fi iubit-o.

0: Publicitate.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Darwin!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică
5: Easy Credit!
6: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie.

0: Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Dar adevărat, și în această săptămână rămâne number one în Kiss Top 40. Votează piesa preferată pe kissfm.md și ascultă topul celor mai difuzate melodii de la Kiss în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Matty Coma, Kiss is Back.

Hugă cu Jamaican am ascultat la Kiss FM. Ci că va ploua și astăzi un pic mai spre seară, dar e o ploiță de aia de vară, nu ca așa seară. Maxima termică astăzi nu va depăși gradația de plus 29. Mâine plus 28 maxima termică în termometre. Ziua mai plouă din când în când. Nu obligatoriu să vă luați umbrela, că nu e ploaie de aia, știți cum e. De scurtă durată. E ploaie cu soare. Cam așa se preconizează a fi. Continuăm cu un sărut cu tot viață, 300 și Andra pe Kiss.

0: Tania Turtureanu, cine are, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 11, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Raluca, Queen in Puerto Rico. Rămâi aproape!
1: Publicitate. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Gratii, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
12: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11. Vă salut într-o nouă oră plină și are hiturile voastre preferate. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Conturi bancare de sute de mii de euro, indemnizații consistențe, case spațioase și mașini de lux. Iată ce arată declarațiile de avere ale celor 16 candidați desemnați pentru fotoliile de miniștri în guvernul condus de Vasile Tofan, care urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului mâine. Cele mai mari venituri le declară Eugen Osmochescu, propus la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a încasat aproximativ 14 milioane de lei, aproape integral din activitatea sa anterioară în cadrul grupului Băncii Mondiale. La polul opus se află ministrul în exercițiu al educației, Dan Berciun, cu venituri de 539.000 de lei. Declarațiile depuse la Autoritatea Națională de Integritate pentru anul 2025 arată că 11 dintre cei 16 candidați au raportat venituri totale de peste 1 milion de lei. Drumuri blocate de arbori doborâți de vânt, gospodării inundate, automobile avariate și rețele electrice afectate sunt consecințele ploilor torențiale și ale rafalelor puternice de vânt de aseară, care au impus zeci de intervenții ale salvatorilor în mai multe localități din țară. Potrivit acestora, în total, salvatorii au intervenit în 20 de misiuni de lichidare a consecințelor intemperiei. Cele mai numeroase intervenții au fost înregistrate în Chișinău, unde arborii căzuți au avariat automobile și au blocat carosabilul sau rețele electrice pe străzile Sucevița, Ghidghici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandru, Andrescu, Pușkin și Bulevardul Cuza Vodă. Intervenții similare au avut loc și în raioanele Orhei, Rezina, Leova, Cantemir și Soroca, unde arborii doborâți de vânt au blocat drumurile și au afectat liniile electrice. Echipa națională de fotbal a Spaniei este noua campioană mondială. Ibericii au învins în marea finală de la New York reprezentativa Argentinei cu scorul de 1-0. Golul decisiv a fost marcat în prelungiri. Spania a dominat clar încă din primele minute și a fost echipa care a atacat și a creat ocazii. Capitanul campioanei, Rodri, a fost ales cel mai bun jucător al turneului, iar Pau Cubarsi, cel mai bun tânăr fotbalist al competiției. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Mihail, în felul meu, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu alte trei super hituri. Urmează imediat în playlistul nostru Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine.
0: Nicole Cherry, Pic de dragoste. Dar și Gran Eror cu Antonia Levitate.
3: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multă șansă de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.

0: Marvin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6

0: mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

Sonia Levitate am ascultat la Kiss FM. Am avut parte de un weekend plin de momente de tot felul. Da, am avut și un festival în centrul capitalei la care am fost, am vizitat, am savurat așa, am interacționat, socializat. De ce nu, am mâncat și ceva gustos acolo, că e tot tradițional. Ieri am avut un match senzațional, nu știu, la un moment dat atât de tare mă plictiseam că nu mai știam, mai ajung sau nu până la final, dar finalul a încununat opera, să știți, da? Ei, și bine, dar totuși până la urmă mi s-a părut foarte și foarte nedestul acest weekend. Păi mai trec repede weekendurile astea, mai ales cele de vară. Continuăm cu Lidia Buble, Maria Maria pe Kiss.

Piesă nouă-nouță în playlist-ul Kiss FM, mai fresh decât un suc de portocale. N-am răspuns de la Dara, o confesiune muzicală profundă și intimă, centrată pe teme precum vulnerabilitatea, izolarea emoțională și introspecția. Conform declarațiilor oferite de Dara, piesa are o puternică încărcătură personală. Artista a mărturisit că mesajul melodiei provine din cele mai ascunse și fragile locuri ale sufletului său. Continuăm cu Mario Fresh și Necesar pe Kiss.

Miley Cyrus și Flowers am ascultat la Kiss FM și dacă nu știai, luna iulie este despre nufărul. Dacă tot despre flori vorbim, care reprezintă puritatea, renașterea și iluminarea spirituală. Este o plantă acvatică spectaculoasă ale căror flori plutesc elegant pe suprafața lacurilor. Ei, și în general, luna iulie reprezintă vârful de înflorire pentru numeroase plante de grădină care iubesc soarele și rezistă la temperaturi ridicate. Ca să știi. Let Me Be the Second Voice în continuare pe Kiss.

Moving to the Sun, am ascultat la Kiss FM. Ne mișcăm și noi cu pași grăbiți spre miezul acestei zile. Până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Revenim imediat cu Mario și Connector, Toreador. Rămâneți pe Kiss, e number one hit radio.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic. O experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul Străzii Stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele: acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
8: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, $24.880. Geely.md.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău este fix miezul zilei. Vă salut cu mare drag într-o nouă oră plină și ea de hiturile voastre preferate. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Șefa cabinetului guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Diana Ceauș, a declarat pentru anul 2025 venituri salariale de 2,3 milioane de lei obținute de la BNM, ceea ce înseamnă un venit mediu de aproximativ 195.000 de lei pe lună sau peste 6.400 de lei pe zi. Potrivit declarației de avere și interese personale, aceasta ocupă funcția de șefă de cabinet a guvernatorului BNM din 3 octombrie 2024, transmite bani.md. Pe lângă salariul de la BNM, familia a declarat venituri din activități didactice la Universitatea de Stat din Moldova și Academie de Studii Economice în sumă de 78.000 de lei, precum și o bursă de doctorant de 51.000 de lei. Declarația nu include terenuri, case, apartamente sau alte bunuri imobile, nici conturi bancare, depozite, investiții financiare, participații în companii, numerar peste plafonul legal sau bunuri virtuale. Asociația Forța Fermierilor susține că au apărut primele semne ale unei crize pe piața angro a carburanților. Organizația afirmă că în ultimele zile tot mai mulți agricultori reclamă dificultăți la procurarea motorinei și diferențe tot mai mari între prețul angro și cel afișat la pompă. Reprezentanții asociației spun că pe lângă scumpirea accentuată a combustibilului, unii furnizori oferă motorina la un preț mai mare decât cel practicat la stațiile de alimentare. În alte cazuri, companiile petroliere invocă lipsa stocurilor de motorină. Potrivit fermierilor, o astfel de situație poate afecta campania de recoltare, care este în plină desfășurare. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să-și înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din Republica Moldova de la 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de șeful interimar al educației Dan Perciun după încheierea primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea în școli. Potrivit oficialului, ministerul va lua legătura și cu absolvenții care nu s-au înscris încă în procesul de repartizare pentru a le prezenta posturile disponibile și a încuraja să opteze pentru o carieră în învățământ. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. We'll be right back.

Hai să recunoaștem de la Satoshi și Guess Who am ascultat la Kiss FM, ușor trecut de miezul zilei, suntem în pauză de masă sau vine în curând acea pauză de masă mult așteptată și bine meritată pe care obligatoriu nu ar trebui să o ignorăm. De prânz vorbeam, de prânz. Dar și de hiturile voastre preferate, la fel, importante și ele. Trei la număr urmează imediat. Morenito de la Ina am pregătit. Morenito, moreno, debajo la luna se quiere también. Donde muere pa ti, bebé, pídeme lo que quiere, morenito. Emma și Noaptea. Dar și Alina Remia cu Puia, genul ăla.

0: Publicitate.
1: Nu ratea ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie.

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, coregrafie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
0: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă...

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

Alina Eremia și Puia, genul ăla am ascultat la Kiss FM, iar Alina Eremia revine și surprinde publicul cu Closure, un nou single realizat alături de Elvana Gjata. Cu un sound pop modern, senzual și cinematic, piesa vorbește despre atracția de care nu te poți desprinde și despre lupta dintre rațiune și emoțiile care refuză să se încheie. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Zerb și Sofia Nzau, Mwaki.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54 de lei 90. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61 de lei 90 și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75 lei 90 pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the music.

Project Mi Corazon, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 10 din nou vom fi împreună să aveți parte de un început de săptămână minunat. Eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Șefa cabinetului guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Diana Ceauș, a declarat pentru anul 2025 venituri salariale de 2,3 milioane de lei obținute de la BNM, ceea ce înseamnă un venit mediu de aproximativ 195.000 de lei pe lună sau peste 6.400 de lei pe zi. Potrivit declarației de avere și interese personale, aceasta ocupă funcția de șefă de cabinet a guvernatorului BNM din 3 octombrie 2024, transmite bani.md. Pe lângă salariul de la BNM, familia a declarat venituri din activități didactice la Universitatea de Stat din Moldova și Academie de Studii Economice în sumă de 78.000 de lei, precum și o bursă de doctorant de 51.000 de lei. Declarația nu include terenuri, case, apartamente sau alte bunuri imobile, nici conturi bancare, depozite, investiții financiare, participații în companii, numerar peste plafonul legal sau bunuri virtuale. Asociația Forța Fermierilor susține că au apărut primele semne ale unei crize pe piața angro a carburanților. Organizația afirmă că în ultimele zile tot mai mulți agricultori reclamă dificultăți la procurarea motorinei și diferențe tot mai mari între prețul angro și cel afișat la pompă. Reprezentanții asociației spun că pe lângă scumpirea accentuată a combustibilului, unii furnizori oferă motorina la un preț mai mare decât cel practicat la stațiile de alimentare. În alte cazuri, companiile petroliere invocă lipsa stocurilor de motorină. Potrivit fermierilor, o astfel de situație poate afecta campania de recoltare care este în plină desfășurare. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să-și înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din Republica Moldova de la 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de șeful interimar al educației Dan Perciun după încheierea primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea în școli. Potrivit oficialului, ministerul va lua legătura și cu absolvenții care nu s-au înscris încă în procesul de repartizare pentru a le prezenta posturile disponibile și a încuraja să opteze pentru o carieră în învățământ. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. We'll be right back.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor pe scaripile nori.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Darwin!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazin.

0: Farmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie!

bateau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Deputata PAS Ludmila Damciuc a anunțat că va solicita informații oficiale de la instituțiile responsabile despre cazul unui tânăr de 19 ani bătut cu pumnii și picioarele de către un bărbat la terasa unui local din Râșcani. Parlamentar a adăugat că va solicita și organizarea unor audieri în Parlament și că va avea o întâlnire cu acest tânăr. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânărul de 19 ani este administratorul localului și s-ar fi apropiat de masa bărbatului pentru a lua apărarea unei chelnerițe. Cazul a avut loc în noaptea de 29 iunie la terasa unui local din orașul Râșcani. Victima este un băiat de 19 ani. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, supranumită Linia Independenței Energetice, va fi dată în folosință în această săptămână. Despre acest lucru a anunțat ministrul interimar al energiei, Dorin Junghetu. Am început ziua la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Am discutat cu reprezentanții contractorului, ai companiei de consultanță care asigură supravegherea lucrărilor și ai operatorului sistemului de transport a energiei electrice, Mold Electrica, detalii privind situația din stație. În această săptămână urmează conectarea la rețea a întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stație, un pas decisiv înainte de punerea în exploatare, a menționat Junghietu. Cele mai mari companii din regiunea transnistreană, în special holdingul Șerif, au fost ani la rând printre principalii finanțatori ai administrației separatiste, fără a achita taxe la bugetul Republicii Moldova, susține o investigație Rise Moldova. Potrivit acestei investigații, companiile au profitat de lacunele din sistemul fiscal și de la frontiera pentru a transfera profiturile către bănci europene și conturi offshore, în unele cazuri fiind scoase în nume rar până la 250 de milioane de dolari. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
9: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de

0: și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.

0: nu ajunge live, rămâne
1: Instagram, ca Shine Radio.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
10: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
0: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
13: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Nu rate ofertele din luna iulie la Local. Parizer Doctorskaya Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctorskaya la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54 de lei 90. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61 de lei 90 și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun!

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
7: Vara

0: direct pe card. Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deputata PAS, Ludmila Damciuc, a anunțat că va solicita informații oficiale de la instituțiile responsabile despre cazul unui tânăr de 19 ani, bătut cu pumnii și picioarele de către un bărbat la terasa unui local din Râșcani. Parlamentar a adăugat că va solicita și organizarea unor audieri în Parlament și că va avea o întâlnire cu acest tânăr. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânărul de 19 ani este administratorul localului și s-ar fi apropiat de masa bărbatului pentru a lua apărarea unei chelnerițe. Cazul a avut loc în noaptea de 29 iunie la terasa unui local din orașul Râșcani. Victima este un băiat de 19 ani. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, supranumită Linia Independenței Energetice, va fi dată în folosință în această săptămână. Despre acest lucru a anunțat ministrul interimar al energiei, Dorin Junghetu. Am început ziua la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Am discutat cu reprezentanții contractorului, ai companiei de consultanță care asigură supravegherea lucrărilor și ai operatorului sistemului de transport a energiei electrice, de electrică, detalii privind situația din stație. În această săptămână urmează conectarea la rețea a întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stație, un pas decisiv înainte de punerea în exploatare, a menționat Junghietu. Cele mai mari companii din regiunea transnistreană, în special holdingul Șerif, au fost ani la rând printre principalii finanțatori ai administrației separatiste, fără a achita taxe la bugetul Republicii Moldova, susține o investigație Rise Moldova. Potrivit acestei investigații, companiile au profitat de lacunele din sistemul fiscal și de la frontiera pentru a transfera profiturile către bănci europene și conturi offshore, în unele cazuri fiind scoase nume rar până la 250 de milioane de dolari. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Magnat și Feuctist, Hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai la joc, așa, de la o luni, ca să dăm tonul cum se cuvine a acestei săptămâni de vară. Sper că ai început-o cu dreptul, fie că muncești de zor sau că te odihnești ca la carte. Da, Nadereș, sunt mai departe pentru tine, hituri alese pe sprânceana. Am pregătit chiar acum Pedro Capo și Faruco. Calma, ascultă Kiss.

Cel mai nou single semnat Dara, N-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM, o piesă în care artista a pus mult suflet și care vine din cele mai ascunse și fragile locuri ale sale, după cum a declarat chiar artista pe rețelele de socializare. Continuăm imediat cu Delia, Analog. Și nu va mai fi iertă. Vom asculta și The Second Voice cu Let Me.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgkratimomoldova.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta!

0: Vin!
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Carla Dreams, Luna. Am ascultat împreună pe Kiss FM. De-a lungul a mii de ani, oamenii au privit spre Luna încercând să-i înțeleagă originea și misterele. Apariția primelor telescoape a deschis un nou capitol. Observațiile au devenit mai precise, iar cunoașterea satelitului natural al Pământului a evoluat. În fiecare an, la 20 iulie, este celebrată Ziua Internațională a Lunii. Se sărbătorește prima aselenizare din istoria omenirii. Data amintește de misiunea Apollo 11, când oamenii au ajuns pentru prima dată pe Lună. Let Me Be de la The Second Voice, în continuare, stai aproape!

0: am citit o roz, Doamne ferește, am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că știrile sunt ca o busolă într-o lume în continuă mișcare și ne arată direcția, ne oferă context și ne ajută să nu rătăcim printre zvonuri și presupuneri, te invit să rămâi aproape, la fix vine colegul Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci vom asculta și Fire Fire de la Shinza, rămânem împreună!
1: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
3: Hyundai. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
9: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova și India își vor spori schimburile comerciale, vor lansa noi programe de studii universitare pentru studenți și vor colabora pentru formarea profesioniștilor din țara noastră în domenii precum inteligența artificială și diplomație cibernetică. Obiectivele au fost anunțate astăzi de președintele Maia Sandu și omologul său din India, Drupadi Murmu, aflată în vizită la Chișinău. India își propune stimularea comerțului bilateral, consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare și o implicare mai directă a comunităților de afaceri. În acest sens, la Chișinău urmează să fie organizat un forum economic moldo-indian. Președintele Maia Sandu a evidențiat la rândul său progresele economice înregistrate în raport cu India, menționând că piața indiană s-a deschis deja pentru merele moldovenești și că există premize pentru noi acorduri. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru Republica Moldova. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până la ora 1 noaptea. Potrivit autorității de meteorologie, pe are extinse sunt așteptate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, acestea vor fi puternice, cu cantități de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri per metru pătrat, fiind posibile căderi de grindină și rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Agricultorii reclamă lipsa motorinii și prețuri angro mai mari decât cerele de la pompă, semnalând o posibilă criză pe piața angro a carburanților. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susține însă că nu există un motiv de panică, precizând că stocurile actuale pot acoperi consumul necesar pentru 9 zile. Forța fermierilor cere Consiliului Concurenței să se autosesizeze și să investigheze piața angro a carburanților pentru a verifica dacă există eventuale înțelegeri de tip cartel care ar genera artificial un deficit de motorină. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă,
2: simte,
1: interacționează.
2: Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Martin Garrix și David Guetta, So Far Away, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, astăzi în vizită oficială la Chișinău este președinta Indiei, de altfel prima vizită a unui șef de stat indian în Republica Moldova, astfel pentru buna desfășurare a vizitei oficiale este limitat temporar accesul în anumite locuri publice din Chișinău, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți aproape pentru superhituri chiar acum. Andra și Adi Strate cu Nu te mai sun, rămânem împreună.

Tania Turtureanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM, cine a scăpat de muncă pentru astăzi. Felicitări, dragilor! În drumul vostru spre casă vă țin companie cu cele mai tari hituri. Am pregătit Apus de soare de la Rareș.

0: Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsește Ed Sheeran cu Azizam.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băuturi.

0: știri în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54,90 lei. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28,95 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61,90 lei și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Irvin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă

0: la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the music.

Irina Rimes, Duda, Duo, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, avem cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi, valabil până la ora 1 noaptea, așadar șoferii sunt sfătuiți să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau construcțiilor ușoare care pot fi afectate de rafalele puternice de vânt. Codul galben vizează sudul și centrul țării, nordul mai puțin, ori acolo nu vor avea loc fenomene meteorologice periculoase. Noaptea de la EMA, în continuare, stai aproape.

0: Alex Velea, Carnaval. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Spania a câștigat duminica a doua cupă mondială din istoria sa, după ce a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri, în finala disputată în apropiere de New York. La 16 ani după primul său titlu mondial cucerit în Africa de Sud, Spania, campioană europeană în 2024, confirmă că a revenit în vârful fotbalului mondial. DJ Goja și Jason Derulo, Michi Kong, continuare, stai aproape.
1: Publicitate.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
8: Enter! Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hit.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Edward Zone, Semdai. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 20 iulie, este și ziua mondială a șahului, considerat unul dintre cele mai inteligente jocuri din lume. Își are originea în India, iar prima mențiune despre acest joc datează aproximativ prin anii 500 înainte de Hristos. Într-o partidă de șah clasic, care durează aproximativ 3-4 ore, un șahist profesionist consumă mai multe calorii decât un fotbalist într-un meci. Favela de la Inner Olsen și aloc în continuare, stai aproape.

0: Se pare că viața nu se măsoară în zile, ci în momente care îți taie răsuflarea și uneori într-un singur sărut. 300 și Andra, un sărut cât o viață, am ascultat împreună pe Kiss FM, frecvența care îți oferă în continuare hituri ce-ți merg la suflet, iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.
1: Am pus toată iubirea într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață.
0: Vom asculta și Mor după tine de la Lazed și Joe.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
3: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor.
0: Nu lipsesc Mario și Connector cu Toreador.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. mg-moldova.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: în turații maxime și mult adrenalină. Cu Maib și Visa pot trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back.

Pardon Belu și The Motans, ține-mă minte, am ascultat împreună pe Kiss FM. The Motans revine acasă la Chișinău pe data de 19 august pentru un concert solo la Teatrul Verde, o seară în aer liber construită în jurul pieselor care au adunat publicul aproape de-a lungul anilor și al felului direct în care The Motans transformă poveștile personale în refrene cântate de mii de oameni. Notează-ți în calendar 19 august Teatrul Verde, o seară de vară în Chișinău cu The Motans Live. Mor după tine de la Lazy și John, continuare, stai aproape!

0: Mario și Connector Tora, două ore mai ascultat împreună pe Kiss FM și pe aceste ritmuri mi-au rămas bun de la tine, nu uita, petrecerea continuă pe Kiss FM, dincolo de ora 19, avem Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, ediția de vară, astăzi este luni de cei doi DJ, sunt nebuni și fac distracție maximă din studioul Kiss FM București. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
9: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
11: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
12: Enter! Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
13: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
16: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
18: Back to the hits.

adică DJ-ul, adică unul, adică DJ Young aici on the mic, pentru că Olix este acasă, pentru că zilele astea vine la matinal în locul Anei. Dar, oricum, formula e aceeași, DJ Young și Olix, Summer Kiss, Kiss in a Mix, partii de luni. Hai să începem cu ce se aude deja. Ina Morenito, bine v-am regăsit la party. Prima oră de playlist, de la 8 încolo, știți prea bine, avem mixul făcut de Olix. DJ Young și Olix cu voi la...

mare vogue în România. Știți prea bine și nu numai, și internațional. 2009, 2010, 2011, când zicem Ina, Play & Win, Morris, David DJ și Donny, Deepside DJs. Și uite că unii artiști din prezent vor să readucă la viață genul popcorn, așa cum se întâmplă să fie și Misha Miller în piesa asta Popcorn Song. Hai să vedem pe WhatsApp-ul Kiss FM. Salutare, vreau să-i spun iubitei mele Mihaela că o iubesc, sunt Sorin din Italia. Domnul Sorin, un veșnic îndrăgostit, te pupăm. Cătălin, vă ascult din Piatra Neamț pentru iubita mea, pentru Moni, la mulți ani, și vă rog să-i cântați cum faceți voi în fiecare seară. Hai să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani soției, cu multă dragoste, de la Summer Kiss Kiss in the Mix. Și Andreea, vă salut din Constanța. Am trecut pe lângă studiourile voastre de la mare și m-am distrat cu prietenii mei în acest weekend. Salutăm gașca de la mare, gașca de la Summer Kiss. Și ba, că tot veni vorba de vară și de mare, acum că e nisipul fierbinte, chiar putem să mergem cu tălpile goale liniștiți pe nisipul de la Summer Kiss, nu cum se întâmpla în iarnă, că piesa asta e încă din iarnă, da? Cu tălpile goale avem Mira la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: noi suntem cu mesajele pe modul WhatsApp 0722 20 60 20. Să vedem ce se mai întâmplă aici, ce nebunie, ce dedichisuri. Salutare din Wolverhampton, Marea Britanie, de la Vlad, Maria, Aurica și Georgel. Vă ascultăm cu mare drag de la terasă. Kisses, mulțumim. Opa, o fi bine la terasă. Maria și Monica ne ascultă și ne salută din Austria. Suntem în drum spre România, venim în vacanță la părinți cu nepoții. Kiss FM este preferatul nostru tot timpul când călătorim spre casă. Mulțumim, drumuri bune. Salutare din New Brunswick, din Canada, Rolly și Jenny. Oh, ce frumos cățeluș și acolo în poză. Vă pupăm.
1: Vă salut de la Germania. Toată ziua l-am ascultat. Iuhu!
0: Iuhu! Domnul Florin, mulțumim! Drumuri bune acolo și ne întoarcem la hiturile astea frumoase din playlistul Kiss FM cu iz de vară, așa.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: publicitate.
1: Nu ratea ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: In.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the music.

piesă fresh la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și suntem în a doua oră de party, printre mesajele și dedichisurile voastre care vin pe WhatsApp 0722 20 60 20. Dar am deschis între timp și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Bogdan din Oradea, săptămână frumoasă să aveți. Mulțumim la fel și ție. Hello party people, să știți că am luat rolul principal într-o piesă de teatru în care se vorbește despre dizabilități. Sunt foarte fericit că despre Kiss FM mă bucur să faceți o treabă foarte bună cu Nibiru. Și să știți că și Kiss FM și Nibiru reprezintă combinația secolului.

trăiască mare, aici de prietenii cântăm la mulți ani, da? Hai cu toții, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Pentru Adrian și pentru toată gașca de sărbătoriți din seara asta, ca așa e tradiția să le cântăm la mulți ani aici la Kiss Kiss in the Mix. Hai cu remake-ul Shake It to the Max, după celebra piesă Shake It to the Max, care ne-a înnebunit anul trecut. Hai cu boxele la maxim, e vibe de party la Kiss Kiss in the Mix.

știi că toți sunt de pe modul de party cu piesa asta. Haideți să vă spunem unde ne întâlnim la următoarele petreceri cu al meu coleg Olix, care zilele acestea e matinal, e mai matinal decât matinalul, ca să zic așa. Acum vineri, pe 24 iulie, colegul Olix va fi la Bairam by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii, la doar 10 minute de Vâlei de Munte, și peste două zile, duminică, pe 26 iulie, pe după amiază, vă întâlniți cu Olix, cu al meu coleg, la Nun, în București, pe Lascăr Catargiu, un loc nou deschis, arată super bine și Olix a pregătit un set special pentru cei care vin acolo la The Nun. Vineri la Bairam by Crown, la Crasna Bogirii, și duminică la Nun în București, iar cu mine DJ Young, desigur, la evenimente private, nunți, botezuri, cumetrii. DJ Young e și MC împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Sâmbătă am să fiu la o frumoasă nuntă cu Miri, Flori și Andrei, într-o superbă locație la domeniul Cucireș.

0: nu știu cum, de unde a scos Olix piesa asta, dar știu că merge la maxim la mare. Dacă îi dai play oricând pe plajă, la mare, la Summer Kiss, piesa asta rupe. Și apropo de mare, avem Summer Kiss în fiecare sâmbătă și duminică live pe Kiss FM de la 10 la 13. Mergem acolo unde se trăiește vara. În acest weekend, uite, avem așa, sâmbătă live din Mamaia Nord Nico și de la Jupiter Soci, iar duminică live de la Never See Nico și de la Eforie Nord Soci, foarte mișto. Nico și Soci în acest weekend, Mamaia Nord, Jupiter, Never See, băi, va fi nebunie maximă și se transmite live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13. DJ care sunt acolo pe plajă și se distrează cu un cocktail, cu o bere rece, cu un șezlong, se aud și pe Kiss FM. Și desigur ne auzim și pe Kiss Festival Radio, radioul nostru de festivaluri, de evenimente, de nebunii live în aplicația Kiss FM, Kiss Festival Radio. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, din plin, la maxim! Hai cu alte super hituri pe final de oră și la 9 fix avem încă o oră de party, încă o oră de mix, la Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss FM number one summer station.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: În ultimul

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca așa în radio.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Back to the music.

0: Coca în varianta Sistec Mori și Fly Project. Îmi place maxim, maxim cum sună. A treia oră de party, mai departe cu voi la party, DJ Young și Olic, Summer Kiss, Cristina Mic și mesajele pe care le primim pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM.
1: Bună seara, sunt Ștefania din Drobeta,
0: Ștefania.
1: Și urez dragului meu soț la mulți ani de Sfântul Ilie. Vă pup și vă iubesc mult.
0: La mulți ani, Sfântul Ilie, și tuturor iuțelor de astăzi. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: Salutare, domnule DJ Ian.
0: Salutare,
2: Manu Dimoie, domnul Manu. Și zice să minunată. Și a început Summer Kiss Kiss
0: in the mix.
2: Și
0: mulțumim, mulțumim că ne asculti, seară frumoasă. Iar cineva ne trimite acest mesaj vocal în care ascultă Mira, super melodie, mi-aduce aminte de vara trecută și de fata mea Andreea. Bine, fosta, că a ales pe altcineva, în paranteză. Băi, dar vezi, s-a dus ea, e fosta acum. Da, melodia asta, de câte ori o auzi, îți va aminti de fosta. Da, muzica, știm prea bine, creează amintiri, așa cum se întâmplă și cu piesa următoare, pentru fetele puse pe party, domne, ce să mai. Ami, Alphu și Simea, să danseze fetele. E un remix foarte șmeche de la Alphu pentru noua piesă Ami, pentru fetele care ascultă acum Summer Kiss Kiss in the mix.

0: remixată de Split și DJ Young pentru Alina Eremia și Andrei Bănuță la Summer Kiss Kiss Kino Mix. Haideți să vă spunem ce se întâmplă în acest weekend, pe unde mai mergem, pe la ce petreceri. Pe de-o parte, colegul meu Olix vineri va fi la Bairam by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogiri, la doar 10 minute de Valerii de Munte. Și duminică, pe după amiază, cu Olix vă întâlniți în București la Nun, N-O-N, pe Lascăr Catargiu, lângă magazinul de telefonie Portocalie, un loc nou deschis, arată super bine. Olix a pregătit un set de câteva zile bune, tot lucrează la el. Vă întâlniți cu Olix la Nun în București duminică și vineri la Bairam by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogiri. Pe de altă parte, DJ Young Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party, împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Mergem pe la nunți, pe la botezuri, cu metrii, toată vara până în toamnă, până spre noiembrie încolo. Sâmbătă acum am să fiu la o frumoasă nuntă cu Miri, Flori și Andrei, la domeniul Cucireș, un loc superb. Abia aștept să fiu acolo. Sunt fiert pe nunți, vorba aceea. Mor după nunți, mor după tine. Facem ca ursul, da? Hai cu Lazy Ed și Joe la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să...

durează cât o viață. Hai că suntem pe final de oră, final de party în seara asta de luni, când DJ is nebun, 20 iulie. Îi spun la mulți ani și tatălui meu, face o venerabilă vârstă. La mulți ani, Deț, ca așa îi spunem noi în familie, Deț, adică tata. Mâine dimineață e tot colegul Olix, că de-aia am fost singur și voi fi și mâine seară singur la Summer Kiss Kiss in the Mix, pentru că Olix vine dimineață în locul Anei, dar sperăm că de miercuri reintrăm în normal la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ascultați piesele cu pupic pe care le are colegul meu Olix și puteți câștiga vineri la Ana în program, în speranța că vineri va fi Ana în emisiune, o vacanță în Grecia în valoare de 1200 de euro. Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga, dar mâine e dimineața Summer Kiss cu Olix și mâine seară ne întoarcem la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ascultați și radioul nostru online, nu uitați de Kiss Kiss in the Mix Radio, unde încărcăm cele mai fresh mixuri, și nu uitați și de radioul nostru de vară, Kiss Festival Radio. Toate se găsesc în aplicația Kiss FM. Până mâine seară de la DJ Young și Olix, o seară superbă, plină de hiturile Kiss FM, your number one summer station. Hai că e vara în difuzoare, să o dăm mai tare! Kiss FM!